0: Sampa ifina gu. Kosa totola. Srola tolata. Any Jimmy or platform, so no son, I got up 1.40 to say, yeah, who saw my way, and yes, Africa woman, 30% and I'm kind of Helen Kayam by those.
1: Watch him, you know, say 15 impo.
0: It's a girl,
1: I mean,
0: Naka match it the day.
1: Serious.
0: Hallelujah.
1: I mean,
0: Naka match it the day. Old Miss Boy, a Santa Brothers, you know. My old boy, who caught us or young come work him. Ow! And I knew when he said, oh, now young come down, no, da. Over Cochella Santa, no, what it is.
1: Home with you.
0: Cochella Santa, in full way, you know, I will miss. It's drink, get ready.
1: I mean,
0: look you, foo. Near Pierre Santa, when you know, go. Na papa pay more within 100 years. Your cock was sister Santa, now we are one boxer short. A dad, that woman at 2 and 0. Is that girl running?
1: Amen.
0: Tell you. Jeremiah chapter 5, verse 26. Okazembi.
1: Jeremiah chapter 5.
0: Me see, any pa bra, e bra wa my way, mono. Uti kumasi ya usi gana ye ye. Nano na me catch ro. I could be yamming any different. Come say, Ufri brother, no, Uko, crew, Machu. What best I'm a crewma, a co 15 years, I saw from Quaid on the
1: crew.
0: Hey, I said, the idea, the crew, my wedding, let's go.
1: Hey,
0: turn on the crew, idea. Turn on 2 far railways, you are. Or Jenna white shirt, 5 cities. No, I Jenna black shirt, 5 cities.
1: Ah,
0: Mimi down the panel with trees to come up. The catch you white and so, but they seen the brass with 10 cities. I got to know you as any as no
1: with me.
0: It's the girl that me. Yeah, I know you white and no, I shall black and no cool be a yes, never so near 7.
1: Yes, I said,
0: or see, crew more never. John, you crew, we could be a sepa, and I said, we shall be a nipper bit, nipper bit, nipper bit. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na